0: ya bonzo wa chaje e bi fe me pre na ye pe oso fo bi biesi
1: yes
0: bi
1: anya oji
0: pege so ni shiraso e rani power to me Aya da da da da.
1: Yes, da da da da.
0: Ba da da da da.
1: Yes, Lord.
0: Mawuta,
1: Mawuta.
0: Yes, Lord.
1: Yes, Lord.
0: Come in now and
1: yes,
0: Lord.
1: Yes, Sudim.
0: Mawuta,
1: Mawuta.
0: Enwem,
1: Enwem.
0: Owa, Owa, Ntino, Rafa, Kake, Gunsum.
1: Yes,
0: You are healed.
1: Yes, Lord.
0: Mag.